バルトプルクラチオをお聞きいただいております。チップタップドリップドライバトルスポットリップスライヒップスロックドンツスタップビッグスヌープドッグスバックオンザブロック PC ディズニーシェイクダットサングトゥディスビート Tastes like brandy, shaped like Landy, sweet like